the

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Ovo je DD.

0: započnemo... Kako se zove ovaj program, čoveče?
1: Kako se zoveš ti? Ja, ko si ti?
0: Ko si ti, de
1: Isidora? I ko si ti?
0: Mi smo Papi Isidora sa Temua.
1: Bukvalno Papi Isidora sa Temua. Sa vama ovog jutra Stefan.
0: I Sofija.
1: Dobro jutro, ljudi. Da li smo se razbudili, probudili, razdrmali i sve ostalo po redu što ide ponedeljkom?
0: Tako je, da. Pa ne znam, navikli smo se na leto već sigurno. Evo, sredina jula, prazan grad, imaš mesto za parking.
1: Imaš mesto za parking. Kad svi Beograđani odu kući, znaš kako kažu. Kad svi mi Beograđani odemo kućama.
0: Onda imamo da parkiramo par meseci, tako je. Evo, ćemo da nastavimo sa hitovima za razbuđivanje za početak.
1: Ajde, DJ.
0: Sobr i...

0: sada na MOL servisnim stanicama.
1: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
6: Vaš auto nam veruje.
5: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo.

0: Lady Gaga i Ariana Grande. Komentarišemo, Sofija i ja, estetiku ovog spota.
1: Sjajna, sjajna estetika. One kažu rain on me, a mi, pa mi smo u letu i mi bi da pričamo o plaži.
0: Da pričamo o plaži. E sad, ne znam da li ste videli na društvenim mrežama, na portalima, deli se vest da kao vrhunac paradajz turizma, to znaš šta je?
1: Paradajz turizma. Ne znam, čoveče.
0: Bugari su obrnuli igricu sa paradajz turizmom.
1: Nas su pobedili.
0: Da, nas su pobedili. Ne znam koje je tačno ostrvo u Grčkoj u pitanju. Doneli su onaj šporet, on plinsku bocu na plažu i doneli su meso

0: gomilo mesa, 10 kilo mesa, razumeš, da, i uzeli uredno da prže, da spremaju porodično, i to se osetilo cela plaža. I onda sad se komentari, da li to okej, okay, super, ljudi se snašli, pa opa.
1: Majde bre, neće tebe tamo da pljačkaju, tetka će tebi da napravi.
0: Klasičan paradajz turizam. Tako da pitanje za vas može da glasi: najčudnija stvar koju ste videli na plaži. Može tako?
1: Najčudnija stvar koju smo videli na plaži.
0: Da, najčudnije ponašanje.
1: Stvari na plaži.
0: 9308 9399.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Can I please talk to you for a minute?

0: vesti. TDI Radija.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Risna u Crnoj Gori, kada je kombi sleteo sa puta, jedna osoba je poginula, a 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu. Vlada Srbije od danas smanjuje akcizu na gorivo za 10% do 19. jula. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Od sledeće sedmice biće usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja. A od 1. oktobra počeće primjena zakona roditelj-negovatelj i negovatelj, izjavila je resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. SAD i Iran su nastavili razmenu vatre. Američka centralna komanda tvrdi da je Ormuzski moreuz otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođu tim međunarodnim plovnim putem. Teheran tvrdi suprotno, da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuz dok se ne uspostavi mir. Naše odbojkašice pobedile su u Beogradu Holandiju sa rezultatom 3-0 u poslednjoj utakmici treće takmičarske sedmice Lige nacija. Od srede glavni grad biće domaćin Lige nacija u konkurenciji odbojkaša.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša, posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj svakog meseca.

0: Ovi 0800 100 100 MTS, tvoj svet.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Love Your Fit, Junior Senior, ono što smo slušali. Sofija i Stefan sa vama ovog jutra na TD Radiju. Prati se svetsko prvenstvo, zahuktava se ozbiljno, pratit ćemo polufinala uskoro. A ono što jeste informacija koja je onako zanimljiva i tebi, Sofija, koja ne pratiš fudbal, FIFA prodaje travu. Prodaje travu sa terena finala mundijala. Da. To, postali su to ljudi u prodaju. Ne, prodaje u travu sa terena. I šta misliš, a to koliko košta travu? Mislim, ovo sa terena.
1: Zaista, ne znam, besplatno se deli.
0: Ne, $450 po komadu.
1: Molim!
0: Da, tako je.
1: $450?
0: Da.
1: A što, zašto su tu gazile te noge specijalne?
0: Či, ima istorijsku važnost, specijalne noge su gazile. Po tome nisu naveli precizne dimenzije. U stvari naveli su da je to 17,5 puta 17,5, ali nisu precizirali
1: čega?
0: Da, da li su centimetri, milimetri, inči, o čemu se tu radi.
1: Dobro, kvadrat neki trave sa svetskog prvenstva, to prava prirodna, prava trava, kakva trava?
0: Prirodno trava, da, $450.
1: Pa ne znam na čemu trče, reko možda na nekoj svemirskoj.
0: Eto ljudi, na čemu ljudi zarađuju. End of beginning u rastu koji Joe.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, a što se sporta tiče, osim fudbala pratimo i košarku. Šta je, Sofija, nešto ti je...
2: Ništa, slušam te. Što se sporta tiče...
1: Da, košarku pratimo. Pratimo Orliće, ispratili smo reprezentaciju do 17 godina, oni su osvojili momci srebro, sjajni bili, nisu mogli baš protiv Amerike, ali pokazali celom svetu šta ih očekuje od Srbije u narednom periodu. E, sada isto to rade i Orlići do 20 godina. Ubedljivo su savladali Litvaniju rezultatom 79-57 u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva u Ljubljani. Tako da dve pobjede imaju do sada. Prvi su u grupi, je li tako?
2: Tako je.
1: I očekuje ih još jedan meč.
2: Očekuje ih još jedan meč koji će se dogoditi danas u 16 časova protiv Letonije.
1: Tako je. Najverovatnije sa prvog mesta idemo dalje.

0: gde ćemo se ukrstiti sa četvrtoplasiranim iz druge grupe. Tako da želimo puno sreće Orlićima.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Jako od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ajde biraj, istina ili izazov.
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa. Ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: U Superveru od 9. do 22. jula sladoled Karamel Cream Aloma 900 ml 499,99, a samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99, pusili testenina Barila 500 g 149. Neodoljive ponude u Superveru.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 10 minuta tačno, vreme je da se Raje zapita šta?
3: Pa da se zapitamo gde nam je muž. Svi da se zapitamo. Gde mi muž?
2: Gde ti muž?
3: Pa ne, mam, gde mi je?
2: Ajde, ja dučemo, možda ti Raje odgovori. Dobro jutro.

0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex.
4: Slušate

0: Sofija i Stefan sa vama se razbuđuju ovog jutra, pa razbudili ste se do sad 9.37, vreme vam je, jel' tako?
1: Pa stvarno, mislim da je krajnje vreme.
0: Krajnje vreme. Evo da vam kažemo jednu zanimljivu informaciju, listamo mi ovako portale, tražimo neke novosti i našli smo na vest da su u Kragujevcu kamere progovorile.
1: E sad, kako su kamere progovorile? Postoji stvar koja stvarno nije teško uraditi, a to je ne bacati otpad tamo gde ne treba. I u Srbiji svi smo svedoci da puno ljudi to radi, imamo dosta tih divljih deponija. Da. I oni su Kragujevčani rešili kako to da spreče, a to su kamere koje govore. E sad, kako to izgleda, ne znamo tačno.
0: Da.
1: Ali one vide da vi bacate đubre tu negde gde ne.
0: Vas.
1: Da. Kako to
0: znači,
1: bi zvučalo?
0: Kamere koje imaju glasovno upozorenje kažu imaju zadatak da bukvalno opomenu i upozore građane u trenutku kada oni pokušavaju da spuste otpad na mesto za koje to nije predviđeno. Znači kada oni spuštaju tu džak, čega god, đubreta, kamera ti kaže: "De ćeš? Šta? Vidimo te."
1: Gde si pošao? Stani, ne bacaj tu đubre jedno.
0: Šalim se, verovatno nešto zvanično kaže, ali kao generalno...
1: Ovde uopšte... nije dozvoljeno da. Bacati đubre. Ako bacite đubre, kazna iznosi 7...
0: Verovatno.
1: Ne znam, ali dobra fora.
0: Da, dobra fora, uopšte nije loša. Gde bi sve mogla kamera da progovori? Zamisli na poslu da progovori, pa te upozori kao... Vidim šta radiš.
1: Vidim
0: koja je to kafa, vidim koliko traje pauza, vidim sve.
1: Ili zamisli na autoputu, evo sad svi voze na more, pa ne bacaj đubre kroz prozor.
0: Da te upozoravam. Ali generalno, stvarno, nije teško biti fin.
1: Nije teško biti fin.
0: Fade Out Line su nastavku.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: 13. julsko jutro, dobro vam jutro, ja se razbuđujete polako, ponedeljak je, treba da se saberemo, možda je bilo nekog oduzimanja za vikend, a gde ste danas? Sve su šanse da ste na Preševu ili Gradini, s obzirom na to kolika je trenutno gužva na granicama, evo po kamerama, makar što se ova dva granična prelaza tiče, što samo znači da ste krenuli na more, što je lepo, neki od vas su već bili, znam da se neki od vas tek spremate da idete, a mi smo spremni za još jedan ritam dana, evo 10 sati, sreća rad ako ste na poslu, ako ste u putu, lepo vozite bez stresa, bez nervoze, koliko ste u mogućnosti, pojačajte muziku, slušamo Jazzy i Giving Me, obrdu vam pravi društvo.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
8: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si dva plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Maksima!
11: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade!
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
13: Ovo je TDI.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Novak je napredovao za jedno mesto na ATP listi, Zverev smenio Alkaraza i to su neke bitne stvari i informacije kad su ove nove liste u pitanju. Novak je sad trenutno sedmi igrač na svetu, prvi i dalje Sinner, on je odbranio titulu Wimbledonskog šampiona. Na drugom mestu je Zverev, dakle Carlos Alcaraz je povređen i to nešto već dosta dugo vremena, pa ga je sad Aleksandar smenio. Srbija među najboljih 100 na svetu, uz Noleta ima još dvojicu naših, to su Kecmanović i Međedović. Kecmanović je eliminisan u prvom kolu Wimbledona, pa je pokvario plasman za 9 mesta, sad je 59. što je opet sjajno. I Međedović isto u Londonu, zaustavljen je u tom prvom koraku, ali on sa 68. pao na 69. mesto najnovije ATP liste.

0: Jax Jones, Fireboy, Me and My Guitar на TDI Radio.
1: TDI Radio, спонзор тачног времена. BPM, сатови и накид.
2: За сат, испред свих.
0: Минут до 11.
1: Слушате Ритм дана на TDI Radio.
0: Ponedeljak je ovako inače sam po sebi izazovan, jer ponedeljak je, ali evo jednog izazova. Pitbull je održao koncert u Londonu na kom je došlo više od 70.000 ljudi. E sad, ono što je bitno jeste što se njih 22.000 fanova došlo sa lažnim ćelavim glavama i oborili Guinnessov rekord. Inače, to je sve bilo planirano, on ih i pozvao, a što se Guinnessa tiče, oni su postavili, rekli da je prag za priznavanje rekorda da bude preko 2.000 ljudi, što znači da je višestruko premašena ta brojka sa eto preko 22.000. Inače, njegovi fanovi vole da se preobuku, dođu skockani kao on, brkovi, bradica, one avijatičarske naočare, odelo i tako dalje. E sad, taj lateks na glavi što glumi ćelovu glavu je zapravo ono što je najbitnije. Do njegovog koncerta brojao se sad, imamo još nekoliko meseci, pa hajde da oborimo taj rekord iz Londona. Spremite ćelove glave, koncert Pitbulla u Beogradu očekuje se 13. novembra, pa nek nas bude još više od 22.000.

0: Ljubavi, topim se.
1: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
3: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.

0: smo
1: cool, 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Adbalu aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
5: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, ovaj svet je definitivno otišao u tamo gde ne treba, ili sam ja lud, ili možda oba, ali kad pročitam da se komad trave sa finala mundijala prodaje za $450, pa evo o čemu se radi, ali istina je. Delovi terena sa stadiona MetLife u New Jerseyu, gde će se igrati finale, biće to stadion koji će da se raskomada i da se šalje fanovima, čega, ne znam, fudbala, trave, da je makar Wimbledonska trava u pitanju, pa da kaže čovek, gazio je Nole, pa to se nekako isplati imati u kući neki viši cilj, tu zasadite nešto. Ovako svaka čast onima koji će, eto, 400 evra da daju, ni na šta. Ono što jeste nešto i što je bitno jeste što navijamo, pratimo najbolji fudbal na svetu i eto, finale mundijala je zakazano za 19. jul.

Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Lovefest.rs i Affinity.rs. Love unfolding. Love Fest. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
0: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 12.3 minuta.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Nema tu više šta, godišnje ste definitivno uveliko počeli da uzimate i to je jasno kad se pogledaju kamere na granicama, ono što je takođe i sezone u sezonu, nismo mi samo ti koji putujemo pa napravimo gužvu, stranci iz Evrope su u tranzitu kroz našu zemlju pa i oni doprinesu da se naprave te kolone, evo naročito na Preševu gde je trenutno najveća gužva na Gradini, takođe na Gostunu sa Crnom Gorom i Trbušnici sa Bosnom, ostalo je više manje sve ok, evo Horgoš prazan. Što se tiče Beograda, opet na autokomandi je trenutno najveća gužva, ostalo tu i tamo nije katastrofa. Vreme danas ok, uslovi za vožnju su dobri i to je ono što je najbitnije, a najbitnije je da vozimo odmorni, da pravimo češće pauze i naravno pojačamo samo hitove na TDI Radio.

0: talk about.
1: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
2: A za vas koji volite zvezde, ali ne ove svetske koje slušamo i gledamo kod nas na TDI radiju, nego prave zvezde, planete, generalno astronomiju. U Beogradu na Zvezdari za nekih desetak dana astronomska observatorija priredit će dan otvorenih vrata i bit će besplatan ulaz. Ova Beogradska je jedna od najstarijih u ovom delu Evrope, inače proglašena i za spomenik kulture. I tu ćete između ostalog videti stare astronomske instrumente, tu je školski paviljon i veliki refraktor, najveći teleskop te vrste na Balkanu. Posta traje oko sat vremena, broj mesta je ograničen pa morate da se prijavite pre nego što odete. Termini vođenja su u 11 i u 1 sat posle podne, a dan će biti nedelja 25. jula.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Ovo je

0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
6: Vaš auto nam veruje.
5: Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
7: Kemo Impex.
8: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
11: Besplatno preuzimanje.
10: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
12: Ljubavi, topim se.
13: I ja se topim pored tebe.
14: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
15: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
16: Gigatron.rs.

0: The Second Voice i Let Me Be na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: I nije da je samo fudbal aktuelan kad je sport u pitanju. Naše sjajne odbojkašice pobedili su u Beogradu reprezentaciju Holandije. Rezultat je bio 3-0. Poslednja utakmica treće takmičarske sedmice Lige nacija. Zauzeli smo 11. mesto na tabeli. Aleksandra Uzelac 17 poena juče, 12 je osvojila Anja Zubić, a inače izabranice Zorana Terzića će sad imati kratak odmor jer uskoro počinju pripreme za evropsko prvenstvo, a za još informacija iz sveta sporta tu su i sportske.net.

Jennifer Lopez, David Guetta i Save Me Tonight, ono što smo upravo slušali, nastavljamo sa ritmom dana. Ako ste kod kuće, tu smo i na kablovskoj MTS Telekom kanali 191. i 851. Slušamo samo hitove. Listen B, Nes Tokio i Save Me.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Uff, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Vesti. TDI Radija.
1: U nesreći koja se dogodila kod Risna u Crnoj Gori, kada je kombi sleteo sa puta, jedna osoba je poginula, a 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je teško povređen je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. Vlada Srbije od danas smanjuje akcizu na gorivo za 10% do 19. jula. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Od sledeće sedmice biće usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, a od 1. oktobra počeće primjena zakona roditelj-negovatelj i negovatelj, izjavila je resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. SAD i Iran su nastavili razmenu vatre. Američka centralna komanda tvrdi da je Ormuzski moreuz otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođu tim međunarodnim plovnim putem. Teheran tvrdi suprotno, da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuz dok se ne uspostavi mir.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša, posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje sve.

jako dobra pesma za početak, Dermot Kennedy i Kiss Me, 2 sata i 16 minuta. Dobar dan, pozdrav sa Teddy Radija. Kako ste vi ovog ponedeljka, šta ima novo i dokle ste stigli sa obavezama? Eto tako nekako da vas pitam za početak, naročito vi naravno koji ste odavno na nogama. Siguran sam da do sada već polako možda i završavate sa obavezama, a ako ste možda pa tek počeli tu neku drugu popodnevnu smenu, budite tu, sad ćemo to sve zajedno da rešimo uz hitove. Ja sam isto upravo počeo. Ogi ovde, vi slušate Teddy i Kafe, bit će sa vama sve do 6, a za početak Maroon 5 i Sugar. Dobar dan!

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 5 minuta do 3, vi slušate TDI Radio, na našoj playlisti su samo hitovi, isključivo muzika koju najviše volite da čujete, tako da možemo da se vratimo lagano nazad na playlistu. Ovo je TDI Cafe, Ogi, ovdje bit će s vama sve do 6. Do it right u nastavku.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Ovo je TDI Radio.
8: Samo

ali zaista jedan od top 10 Teddy hitova za ovo leto. Omi Dolce Vita, uskoro će pola četiri, u Beogradu je izašlo sunce umeđu vremenu, mada danas tako nekako sve vreme malo oblačno, malo sunčano. 20 stepeni je u Somboru, 26 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Beogradu i Kragujevcu, evo vidim, kaže prognoza. Nije mnogo toplo, onako prilično fino neko vreme, zvanična prognoza kaže promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, eto tako da vam prenesem. Kraljevo, Niš, Leskovac i Zaječar po 27, za stepen manje u Vranju, kod vas je u ovom trenutku 26 stepeni. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Ono što prognoza još osim ovoga kaže da će biti malo kiše popodne u planinskim delovima, ali ni to se neće baš nešto mnogo dugo zadržavati, da znate, prosto ako planirate nešto da radite napolju, samo napred. Date McRae u nastavku, apsolutni prošlogodišnji hit iz filma Formula 1 Sports.

Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Never.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
0: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Madonna y Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: I got something I want to talk about.
0: Vi ste na Teddy Radio, dobar dan i dobrodošli Teddy Cafe, ovde Ogi, a tu je i Lola, čao Lolo.
2: Ćao Ogi, zaista bi bilo lepo da mi na početku ono uključiš mikrofon, ali dobro,
0: pa,
2: hvala.
0: Pa tu je mikrofon, da, da. Ovaj, kako ste ljudi, da li pratite tenis? Čini mi se na društvenim mrežama ovih dana da su, ja do duše nisam mnogo pratio ovaj Wimbledon sad koji je bio, s obzirom na to da sam se upravo vratio iz našeg otvorenog letnjeg studija Teddy Radio na plaži Kamenovo, ali vidim na Instagramu da su svi to pratili baš
2: Jesmo.
0: Onako, da, Lolo, da li si i ti gledala?
2: Jesmo, i moram da kažem da verujem da i kod svih ostalih bilo tako koje se zateklo u poslu dok je Wimbledon trajao, da smo svi na poslu onako gledali, pratili, navijali, nervirali se i tako dalje.
0: E,
2: tako
0: pa
2: dalje.
0: To je, da, i meni je bio problem što sam ja, moj posao je bio na plaži u otvorenom
2: jadan,
0: studiju,
2: jadan, da.
0: Na plaži Kamenovo i onda nisam mogao da gledam, nije bilo televizora tamo, da. Dobro, pa šta je, kako su sad situacije ovaj, mislim?
2: Situacija je da je Sinner opet kralj Wimbledona, eto, nekako čovek nastavlja da kida i dalje je prvi na ATP listi, to je ono što je zanimljivo. Ono što je takođe zanimljivo jeste da je Sinner pobedio Zvereva zapravo u finalu,
0: da.
2: Ali je Zverevu to donelo preokret na ATP listi, pa je Zverev ipak sada drugi, a Alcaraz je pao na trećem mestu.
0: Ja, koliko ovo komplikovano, ja sam sad kao onaj mim, ona, znate ona slika one žene što ima one trouglove i one matematičke jednačine oko glave,
2: jeste,
0: ništa
2: jeste,
0: mi nije
2: jeste.
0: Jasno. Dobro, a što se tiče Đokovića?
2: Što se tiče Đokovića, on se malo popeo na listi, on je sada sedmi sa ukupno 3760 bodova, eto, nažalost, nije prošao u finale, ali eto, malo se popeo na toj listi, pa eto, dobro je onda to i za njega, da.
0: E, pa dobro, da, da, ali Đoković u svakom slučaju dosta zanimljiv u posljednje vrijeme, to ono što sam video po društvenim mrežama, stalno ima neke ove kači na Instagramu, kako...
2: Kako, da, evo, ja sam već krenula, Đoković nešto oslobodio se, nekako počeo da đuska, sve zanimljiviji na tim mrežama,
0: to
2: da,
0: sam
2: da.
0: Video, to
2: je nešto što nas zapravo i zanima, da.
0: Neke Instagram plesove, dobro, to je što se tiče sporta, možemo da se vratimo yes. nazad na muziku.
2: Da.
0: Što se tiče naše playliste, samo hitovi na Teddy Radio, bukvalno isključivo muzika koju najviše volite da čujete, jedan od ovogodišnjih TDI favorita, Kangs i Theophilus London, u nastavku slušamo Galaxy. Dobar dan i dobrodošli na Teddy Radio.

0: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
5: Vaš auto nam veruje.
4: Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Leto!
10: Last minute, last minute, last minute, last minute.
11: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Becky Hill i Louis Thompson. I slušajte, Teddy Radio 13 minuta do 5. Jako ste se možda među vremenu priključili, možda završili sa poslom, seli u kola i krenuli, pa sad već gde god. Dobar dan, dobrodošli, Teddy i Kafe, Ogi ovde, a tu je Lola. Ćao, Lolo.
1: Dobar dan.
0: Da li pratite svetsko prvenstvo? To je ono možda što sam prvo htio da vas pitam, pošto je to jedno od možda glavnih tema trenutno po društvenim mrežama. Eto, vidim, a i ne samo po društvenim mrežama, nego i po gradu, ako vidim, skupljaju se sličice, album i dalje
1: svi to. Apsolutno, da. Sad moram ja da kažem da sam u grupi ljudi koja ne prati, odnosno nisam pratila, ali pošto iskače svuda ikada, i ja sam se uključila u to.
0: I ti i Lola je to počela da prati fudbal. Dobro, i šta se dešava? Mislim, kakva je situacija? Finale je sad nešto uskoro?
1: Jeste, finale je sad 19. jula u nedelju i stalno se sad priča o tome ko je favorit, ko će da pobedi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sve rasproda, onda da možda, eto da, da biznis...
2: To ti kažem, biznis priča, da.
1: Dobro, kad su već kod ove priče o fudbalu, Shakira i Burna Boy u nastavku slušamo pesmu koju je snimila upravo za otvaranje svetskog prvenstva. Daj, daj!

0: može 1 da bude 3.
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Pravite uspeh na pravi način uz paket 5000 u knjižicu. Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Još jedan od jako dobrih dueta koji izašao ove godine, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. Vi ste na TDI-u, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 sati i 1 minut je tačno, ako ste možda upravo završili sa poslom i priključili nam se. Dobar dan i dobrodošli TDI Cafe, Ogi ovde i bit ću sa vama sve do 6. The One Republic u nastavku, ova pesma se zove Need Your Love. Dobar dan.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

sjajni Alex Warren i još jedna od njegovih pesama koja je jako brzo postala hit i ozbiljno se zavrtela kod nas na Teddy Radio. Dobar dan i dobrodošli Teddy Cafe, Ogi ovde i bit ću sa vama sve do 6 posle preuzima Bađa u emisiji Party Time. E sad, što se vremena tiče, u Beogradu je opet sunčano, makar ovde na Slaviji. Danas ceo dan obloci i sunce nekako na smenu i to u suštini svuda u zemlji. U toku popodne može da se desi neka kratka kiša u planinskim delovima, to je ono što kaže zvanična prognoza, a sutra slično kao i danas što se vremena tiče, mada će biti za koji stepen toplije, da znati, do 34 stepena idemo ono u najtoplijem delu dana. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku što se tiče vremena toliko, što se tiče hitova, sjajna playlista i ostatku popodneva, ide jedan retro od pre, ima više od 10 godina. Naughty Boy u nastavku. Dobar dan. Dobar dan.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: In here.

0: na Tediju samo hitovi, 20 minuta do 6, vi slušate Tedi i kafe, evo još nekih 20 minuta, a onda studio Tedi radija preuzima Bađa. Ćao Bađo!
1: Hello, hello! Ljudi, jel neko skontao da se Ogiša vratio sa Kamenova, da je opet tu s Tedi i kafe?
0: Da, da, ja se vratio ovaj iz našeg otvorenog studija Tedi i radija koji se nalazi na plaži Kamenova. Ako možda neko od vas ide ovih dana tamo, ja vam preporučujem da sratite, jako je lepo, i osim toga Isidora, Isi iz Dobroj Trnjeg je umjesto mene sada tamo.
1: Tako je.
0: Tako da će u svakom slučaju biti dobrog provoda i sjajne muzike. E sad, kad smo kod sjajne muzike, zapravo ono što nekada iskomentarišemo ovaj sada, Bađo, vi ste sigurno isto ispratili da je Madonna izbacila novi album.
1: Izbacila je novi album Confessions 2, uz to je izbacila mini kratak životni autobiografski film koji je ona želela da se snima u Srbiji, pa ništa od toga.
0: Opa.
1: Da, ovaj, ali njen tim je bio na foru kao, a ne možemo u Srbiji, bla bla bla bla, tako da nažalost ništa se od toga nije desilo, tako da da, imamo Madonna novi album, filmić kratki, a čujem da se priprema polako i Britney Spears kratki filmić, tako da sve kraljice popa su se uključile.
0: Da, bit će ovaj zanimljivo, onda znači neke muzike, a i video snimaka, vidio sam da će Britney Spears nešto glumiti u nekoj seriji. Tako. Dobro, to ćemo sve pričati ovih dana o tome, samo eto baš zanimljivo, pošto je Madonna napravila, to je u stvari nastavak onih Confessions on the Dance Floor albuma iz 2005. godine, evo sad 20 godina kasnije se nastavlja.
1: Sad se otkrivaju sve te zavere, ludosti itd. itd.
0: Jako, jako zanimljiv album, ako ga još uvijek niste preslušali, preslušajte obavezno. Osim toga, tu nam je i sjajan duet koji je izašao nešto pre toga, Madonna i Sabrina Carpenter.
1: Pokidale.
0: E to zaista su pokidale tu pesmu, tako da predlažem da je ovaj, čujemo u nastavku, slušamo njihov hit Bring Your Love, vi slušate TD Radio, 17 minuta do 6. Dobar dan.

0: Hrvatska. Termini za juli i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati, 4 minuta i pravo vreme da na ovom TDI Radiju malo zamešamo i neku žurku ili kako mi to zovemo party time.
2: TDI Radio.
0: Samo hitovi. Party time.
1: Pozdrav, braći i sestre, evo stigla nam je još jedna radna nedelja, ali ako ništa drugo, za mnoge se ovaj ponedeljak već završio i sad su lagani, ali neki od nas tek kreću da akcijaju na poslu, ali da li kulirali ili akcijali, svakako moramo malo da zamešamo i neku opušteniju energiju. Tako da uz Party Time na TDI Radio, bađu sa vama sve do desetke, dušu opuštamo uz Jennifer Lopez i David Guetta.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Ovo je TDI.

0: Marvelous.
1: Ovo je
2: Teddy Radio.
1: Party time.
3: Uskoro sviramo Fajrunt u kafani, odnosno Mundijalu se bliži kraja. Koliko vidim, fanovi će moći za uspomenu i dugo sećanje da poruče da kupe travu. Bukvalno parče trave sa terena sa svetskog prvenstva. Čak ima i neki USB moment koji će kao da služi da potvrdi autentičnost i toga prodaju za $450. Ali kupimo parče trave, pa ne daj Bože da imamo kućnog ljubimca. I onda Jackie to ugleda i pomisli, sada ću da obeležim teritoriju.

Armand Van Helden i Tara McDonald na TV Radio. Pa maj, kako je ovo bio jak hit 2004. i generalno 2000-te su definitivno dominirale sa tom dance pop ludilo muzikom, ali kad spominjemo pop i ludilo, iskreno jedan koji obeležava ovu generaciju Z bi bio, pa možemo reći, skoro svaki hit od čuvene Selene Gomez, to je realno naša Britney Spears, imamo ih i više da ne kažemo. Pa ajde malo da se podsjetimo jednog novog, relativno novog hita koji je izbacila evo bukvalno prošle godine, a to je In the Dark.

0: Radio.
1: Party time.
2: Boga mi, ovih dana smo imali sve i svašta što se vremena tiče, ali evo danas, boga mi, odmaramo dušu, taman kažu da je u Beogradu trenutno 28 stepeni, Novi Sad isto tako, e već što se Niša tiče, tu je malo manje, a kad kažemo malo, mislimo na 27, tako da ostatak dana provodimo toplo, fino i još samo da u nastavku uživamo dok slušamo samo hitove.

Definitivno jedna skupa kolaboracija od ove godine. Madonna i Sabrina Carpenter, a kad spominjemo o skupu muziku koja će taman da nam legne. 7 sati 8 minuta, a boga mi, Slavko ima da se nastavi i Dani Party Time u Sombra.

0: auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: 1, 2, 3, go!
6: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: Irkon!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Ljubavi, topim se.
14: I ja se topim pored tebe.
15: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
16: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
17: Gigatron.rs.
18: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
19: Ovo je TD.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time. Party time.
1: E, pa narode, vreme da malo opustimo mozak uz jednu igru koju smo ovde uveli i smislili za Party Time na Teddy Radio, a to je naša nova rubrika Top ili Flop, a tu da se igra sa nama je čovek koji kako uđe u studio, tako nastane dobro raspoloženje. Svi se smejemo, svi smo veseli, a to je naš sjajni Bucalo. Gde si, Bucalo?
2: Ja, ljudi, gde si, bađa?
1: E, pa Bucalo, reci ti nama, jesi ti raspoložen malo ovde za igru?
2: Uvek sam za igru raspoložen.
1: Odlično je, pa igra se zove Top ili Flop. Znači, mi dajemo neki primjer ovako iz društva, nekad dešavanja i onda mi komentarišemo da li su super, znači da li su top ili su odnosno flop. Jesmo spremni?
2: Jel treba tako kažem?
1: Možeš samo top ili flop. Evo ga, prvi primer, nošenje naočara za sunce u klubu.
2: Realno flop.
1: Flop što?
2: Pa prvo ono, mrak je, ne vidiš, šta kao ti nosiš naočare.
1: A šta, nisi ono na foru kao, meni deluje baš kao cool, baš sam baja, ne?
2: Pa meni baš ne.
1: Okej, pošteno. Top ili flop, dobijemo poruku, hoćeš na pivo sad za sad.
2: Da.
1: Da?
2: Top, top, top, top.
1: Ti si taj tip.
2: Odmah bi izašao.
1: Uvek imaš vremena.
2: Naravno.
1: Okej, okej, pošteno, dobro. Da li je top ili flop kada devojka prva priđe liku u klubu?
2: Sve zavisi, reći ću.
1: Aha.
2: Top.
1: Dobro, a zašto zavisi?
2: Pa ako je lik malo sramežljiv,
1: dobro?
2: Meni je to top da priđe, ako se već svide jednom drugom. Aha. Što da ne, treba ljubav ispoštovati.
1: Okay, kakav romantičan, dobro. Top ili flop kada lik priđe sa, što tako lepa dama sedi sama?
2: Ne, to nije ni flop, to nemojte izgovarati, ljudi.
1: Budzalo, ja sam lepo rekla, ti si uvek razlog zašto se mi ovdje smijemo u studiju i hvala ti što si izdvojio malo vremena da si igraš
2: uvek
1: sa nama. A vi, narode, šta kažete za ove stvari? Jesu li vama top ili flop? Pišite nam na Viberu na 069 308 9399.

0: Kompaktno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Termini za juli i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

Enrique Iglesias kaže, možeš dah da mi oduzmeš, a da li taj čovjek zna kako on nema tek dah oduzima. Hero na TD radiju, a malo pre smo se igrali igre top ili flop, davali smo primjere iz društva šta ljudi rade i komentarisali da li su top, super, sjajni ili onako flop. Ne, nikako ne treba to da radimo. Vi ste nam pisali na Viberu vaše mišljenja za iste i na kontu pitanja da li je top ili flop nositi naočare za sunce u sred kluba. Evo, Dragan se javio i kaže, moram da priznajem da sam pre 10 godina ja bio taj lik i bilo mi je top, ali se slažem sa kolegom Pucalom, sad to nikako se ne radi. Luna nam je napisala za da li je top ili flop prići devojci sa što tako lepa dama sedi sama. Kaže, to mi je još i top jer je meni jednom lik prišao sa Mico, jeste da sam oženjen, ali koliko si lepa, budi mi poslednji greh. Pa ovo je kriminalno, Luna, okej, sad razumemo zašto za ovo kaže da je top. Ne, ovo je, ćao, doviđenja, idemo na vedrije stvari kao što je muzika.

0: Ovo je bukvalno onaj tip pesme koji nas miluje po glavi. Is my mind. E, ajmo sad, dosta milovanja, dosta zezanja, moramo da se uozbiljimo, samim tim mora takva i muzika da nas prati. U nastavku stiže nam jedan hit za koji ja, narode, tvrdim, evo, lupamo sto, da kada ga čujemo, odjednom svi nešto ispravimo, leđa, dignemo nos, hodamo, kao da u džepu imamo milionče i ništa nas ne zanima. A ako još nismo čuli hit i ne znamo taj osjećaj, sad ćemo upravo da ga isprobamo i dobijemo uz Runway.
1: No matter what, you got

Самый хитовый.

0: da se slikamo.
1: Briši, vidiš na što ličim.
0: Pa šta da objavim?
2: Pa Džo, šta je u trendu?
3: Pa, s obzirom da je svetsko prvenstvo još u toku, definitivno je tema koja je stalno ovako aktivna po mrežama, ali specifično zbog jednog igrača, to je naravno norveški fudbaler Erling Haaland. Ako ga ne znamo po imenu, pa verovatno smo ga vidjeli na nekim slikama, onako čovjek ima krupne usne, duga duga plava kosa, kockasta, e pa to je taj. Znači, mimovi, reelsovi, story koji se kače o njemu su preludi, iskreno smešni su i meni, a ja o fudbalu nemam pojma. Plus su Norvežani generalno aktualni ove godine, pa i navijači kada se da go, oni imaju čitavu koreografiju ludu, tako da ako gledamo šta da objavljujemo sa Erlingom, uvek možemo neki lajkić da dobijemo, a kako vi momci i devojke gurate kroz ovaj mundijal, pišite nam na Viberu na 0693089399. Da li se svađamo sa partnerom ili gledamo zajedno, šta radimo pored toga što naravno slušamo samo hitove.

Setimo da Ed Sheeran sada peva na nečemu što nije engleski, fenomenalno. A da li vama ljudi fenomenalan ovaj mundijal? Pitali smo vas malo pre kako vam je stanje sa partnerom, šta se dešava dok je u toku. I evo prva nam se na Viberu javila Marija koja je napisala: iskreno ja sam se mentalno pripremila na to da ovog meseca nema izlazaka, nema dejtova, tako da sam lagana. Eto, žena došla spremna. Miloš kaže: ja sam ženi rekao da dok je mundijal u toku da može da radi šta hoće, da izađe, da spava, da me vara, samo da mi se ne obraća dok gledam TV. kako liberalan čovek, kako ne bi stanje sa partnerom dok se fudbal prati. Svetsko prvenstvo je u toku. Vule je napisao: iskreno u ovom slučaju ja više gledam fudbal sa ženom nego ona sa mnom. Pa to je to, zajedno provodimo vreme kvalitetno, odlično. Ja, da bi bilo još bolje, u nastavku stiže nam I Don't Wanna Know.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Night Shift Radio, PDI Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
5: Tivoli i Mar-

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Vreme fake ćelavaca je stiglo, odnosno mi smo došli do toga gde se stvorio novi Guinnessov rekord, a to je broj ljudi sa ćelavim kapama na jednom mestu, a taj broj je 22.140.

0: hitovi. Party
1: time. Znate, narode, onaj osjećaj kada nam, na primjer, najbolji drugar da neku preporuku za film, seriju, pesmu i mi kao da, odgledat ćemo, onda na kraju nikad ne odgledamo jer opet nismo sigurni da li to stvarno toliko valja. E pa evo nešto, jedna preporuka koja je provereno je dobra, a to je Vrnjački karneval koji je krenuo juče, traje sve do 19. A boga mi to inače u našoj zemlji možda treća najveća manifestacija, dođe preko 200.000 ljudi, bude maskembal, bude sve ono što vidimo na internetu da se dešava u Brazilu na njihovom karnevalu, e pa to samo na našem terenu i još mnogo većih ludila. Patman, ako nismo znali šta da radimo ovih dana, da li da čekamo vikend za izlazak ili sad, Vrnjački karneval pravac i definitivno neće

0: TDI Radio.
1: Party time. Nova reč, nova srpska reč, ko nije ispratio, uveliko smo zašli u doba godine kada šaljemo prijave za novu srpsku reč. Evo, trenutno su vodeće zaljubac, to je spoj zagrljaja i poljubca, što pretpostavljam da ćemo

da koristimo u smislu. I kako ste se pozdravili? E, pa imali smo jedan zaljubac, valjda. I budnozor je, a to je kao onaj period uveče kada ne možemo da zaspijemo pa smo budni pa gledamo u telefon, valjda. Svakako saznaćemo koje su to nove reči, ovo su vodeće, ali ljudi, ako hoćemo i mi da se prijavimo, možemo, pošaljemo mail. Evo, čak sam se ja prijavila i poslala sam jednu ludost. Možemo svi i to traje sve do 30. septembra, a posle toga saznajemo šta tu dodajemo u naš svakodnevni vokabular. Evo sada ćemo da dodamo to, da slušamo Edge of Desire u nastavku.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Dobro se mrda uz Body Funky Purple Disco Machine. A vala ćemo da mrdamo ljudi u nastavku s hit koji nam stiže, a ujedno i hit koji obožavamo da slušamo na top 20 listi. Mislim, bukvalno je toliko popularan da je završio na top 20 listi, a to je naša omiljena muzička emisija koja ovdje stiže svakog utorka od 6. Evo već sutra možemo da je ispratimo, da ispratimo šta je to sve tu još ima, ali za početak evo da otkrijemo jednu, a to je Jamaican Bam Bam u nastavku.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.